Dinondi makuvi or Jondi oromashu wanje omudandu gwaendo mbunda onguri o eswado